0: Savo Šumanović, unapred. Daj ti njemu neka on potpiše. I kažemo da je Sava otišao u Pariz, otišao na more, brate. I čim se vrati, on će njemu da naslika šta god on hoće.
1: Četvrtkom od 16 do 18 časova. Cineplex. Super repertoar. Galerije, muzeji, pozorišta, svirke. Vodimo vas na najbolje događaje. Cineplex. Super repertoar na Super FM-u.

I nastavljamo dalje sa super muzikom. Danas još jedno izdanje i Cineplex super repertoara. Dakle, predlozi za to gdje da budete ovog vikenda. Čeka vas jedna sjajna Infuse žurka. Tako da moći ćete možda i dosvite karte ako već neki od vas i nisu i da se dobro provedete danas. A kao što rekoh, dok ne krene ovo kišovito vreme, da koristimo i danas malo ovog sunca i lepog vremena što se tiče trenutne temperature u porastu, tako da je 17 stepeni.